0: Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling.

0: sammen med Tinashe. No Broke Boys hos Morgenkammeraterne.
1: Det her er ABC.

Emil Kruse og Benjamin Hav på Radio ABC Air Tonight. Vi nærmer os klokken 13, og inden ABC-nyhederne, så får du blandt andet Sabrina Carpenter's Tears. Og den her fra Somber lige nu på ABC, det her, det er

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og her fortsætter pinsefesten, og nu er det tid til Benji of Sweden in the mix.